0: Ernang Una de Quankook Anglita Labuk Akasauktuguk Sin Anglanif Karti Kaku.
1: Kayagal Kartanktuk
2: Kita Kayagal Ramon Kwanekwa Waka.
3: Yeah, good morning, Anglita Mahfti, Nichunil Ren, Yasil Ramuka Katfachikat. Togum Tautitaka Tauwa Katfachikat Tautit Togum. I shall ram Tamachi, good morning, Arlogy, Mark Nuna Pichorunk. Kuya Naksuni Tamana, Ayak Tuluni Unok, Jami, every Thursday, Monday, Michu, Jokuni, if we are back at Kuya Nakalachtok. Good morning, Arlogy, Togum Tamachi, Mark, and I shall ram.
2: Oh, yeah,
3: not
2: good morning.
3: I look and get to the depth. Oh, Queen, a check perk, shuckle, no mark, no nappy job. Good morning, now it's not
2: much.
3: Yeah, I could teach a cut down a unnom cocked fastest cut it again. Neat, she knocks on it. The next is to Tamarum, the next home, Boyan. Yeah, good morning, Arlington.
2: Kuyana Kaya Arlington.
3: Yeah. Bye.
2: Bye. Doisu.
0: Doisu. Anglishut Kluta, Anglishu, good big Kluta, Queen Atawa, Marlumni Anglisla, Marluma Arvindigan, Ashagung, Sumni Bishwanga Uzuk. Litnarvik Munayag Narhatan, Queen Asud Litnarvik Tauti Nasulugo, Apsugu Taura, Narivignunhook, Dorsubanga, Gasadun Liskina, Ritf Tauchluten, Gasataya Rad Liskigi, Asilri Trulugi, Ilaitlu Unisugi, Damana Yorkurlugo, Damuk. Kusig mi pifkina ta tsanilag mit agam a nakivink chok tsanilag tawut kwan yaglut ayaglut nakyaktul hunga litakyaktul hunga tamakin sumatin piunga kitfzarak man na taring yuna ki litnarustit kingan a third grade akalot tamani nakiyaktum ni taring yaktuyug nakanga Tamam ta king of Klinka su good twenty, the mavet litari to shoot. Litarist mungor Nangor lashoku king of Klekatu litarist mungor lunuk. Dorsuanihua tunahua litarist parot catalinema. Litarist Mushung a man in Mam Tracer me 1980 Magayagla Dawam Ubakasum Tirni a Katabu me 1990 me 95 Amun Arula Karla Damani Litaris Hung at Zali Utsamasu Mavet Mam Tracer me 95 Ami Arum Atsam Bev Willem Samhwani Bamavut district officer Nunuk Karla, you pick language development down Xali, Xalis Ksha, Tunahua. Kermi, what in Pitakan training Araksu da Tamamta, you would rani Tamamta Litaristni, Magunuk nakiaram igariaram su dunginun. Tzalek am skapik suni. Kwani kwa tamadum natlini maestro akatuhug naksum ku kwani. Dr. Barnhardam tatsukak toksorlugu bishwa klasak naknidlo yuhtok lainak. Gidikuk. Tamagutwani litarli, sin su gegmi matum nasin itali, lit imnawani a kaya garlugo, paniwak, Peter Tsekapak, dailuni, Akkaki ka kanruyut ne kanruma nahtugudun atakumi kwani. Imna poster ak 12 fan kwani kanruyut ne ki ne ki mok imang imangtuk. Itikwa kichtik lugi lati, kichtik lugi angayokati, tla nunak. Mikilingutkin kohluki, tamakunik imang kahluni. Paniwam apkawlum tku, ama unnokwakan nautlhukut akka kika kanruyutit amlkapiktaklinilutin. Huinga kuyuhtlhunga toani 118-nik. Tamatum nasini. Takutlkum kumakhluki. Retire harla magen mam dreitler mag 2013 ami 14 tamatum nasini tema vaqaqa tema home ramunu paslhuya kuku kai pakalu ai paka migrate na go ignen qlu nuk stamanik anguka mag Stephen Junior mag Spencer ayatangak Sarah Unalu King Klikats Kakwani Kningal Mokyugi Sak Sterling. Takut Ignaka Puktukara Lunuklu Arv Kayutun. Balrundligan. Ya, Balrundligan Nagut Ugutwani Tutkarapuk. Tamadum King Wakun Takut Lumni LY Esteem Kwani. Lower Yukon School District kam higher aglo khatin bilhot nga kit ko grant ang tutlaita tali kli banawani social emotional learning zaw yakta a itihwa arin qigu takkawlugu umyoput umyorhluput a tayaraputlu Tamatum nasini ugutwani kanruyut ktaraput amsak tkanak watin kantushok. Ignaput wakni tswirutut. Ignaput kanrutungrumtki inhkungrumtki malihtako yirutut. Wasukka Magut mikilingut kanyuruta mong yuhtun ni tuwirut kapertut. Inhkongrumtki ni malihtako yuruslut. Damagut huang nun gu maslhut anamasu kanska unawani ni tuwirut ni luki. Doasu umun LYST mun pilmni. Una tiulist ngugok asingak tiyan Johnson nak tamani yuhtun kanriyagamun litnao rivig mung tlun yuhtun litarilh kait nun. Sisu kan na makharlu nukpilugo nautikum tatawam kayuha litarilh kait nuk. Kanruyuk taraput magut. Damagut pitklugi alngawtlugi. Kali kawtlugi. Damaninuttaan ukfuhtik madut miklingut. Tali takfiulhput manna ni takluda. Watn. Unam tukulhulini. Unam sminik tukutuk. Tamakut amsaringi nagluteng wasukka ayagyot. Tangam in rushatlut kisuteng nunamtnun. Navgurlugi umyorit, angayukkarit, maurlut illait nunasutauna tamaskun. Huangkutasu nang tkutk sahlugi zait. Tamakutali umyoht knakluteng. Ni tuirutlitlu magut tiin ni tuiru datko. Kita vngamangka walloka tatamalkon atogusak tamukhtko. Bikin rilkput aslam asanik tkiklhat. Huangkuta tzali yukuni taqnagulgani. Nungluta tatamalkon free ngaluni. Ijihwa. Do look at Ham Akili or look at Hahamuk. Mung Machtari Rotluta. Doi King and Gagmi Ivzuk or Sasuk, Sasira can Machtarata mana Koyana Sasran. What do Machtan Rilankamik you Naluni? Muk doi Klunin Moon. E. Dosu. Tamakut yokluki kanshit una naushok pulaza ramaklu atichlugu huanguda atichwabut. Tamakut mikilingut tanrit kanshit yokluki mikilingubut hok pulagut. Umutsitut natmunt nahunatik dumyarakunayakarli. Dangam katu kuma sin rutik matta. In rukum katu kuma pin rutik matta. Damai tamakutum yak tum sarat saita atushit umirwat naksuni. Damani yut pulazari tushut okfigat tahirluki. Yavut. Ama vatwani ayashkating manikpag ayagakawlutin. Bulaf gnatin. Wasukka zali bulazarak unawani bulazarikaglutin. Anayt maglwitlu nigaglutin, nigiraklutin. Wasukka kapka na nikatuklutin. Makarokturlutin. Kan kechurlutin nakkamuknik tawam ma anaka kusigmi hui wam kistnulo tammin uksumi tauna upsalingwit kshwa sin biyoluni ngani kapkanani su baktakamiki utrut nahtuk atakutakam makaroamuk wasukka Akzimak. Doshwanku dan raksuda. Dochpik utstakami yorasu mani hikalalra. Doshu Mahulumakwatin amin. Anamakan rutshullo. Uzuk Kosigmi unguzakutin kuhpagmi. Doshwipaka. Akkautshekhomam trishmun upaska. Sin subillo tattaruppailigmi iki katsatillitne kuhpagmit ikayoqaqqiki tauna qanlha tattairutlhan kinguakun umioqluku alwayis tim khoni a bisqurlo talisqillo makun khoni umioqluku una ikazo Pikazut kanayuk lugu sait nun, yupig nun, ignarit nun, wasuka asat kasaulrit, asaulrit, unatugunhtu sait, tayarabut liskunhtki, umzugaitimi kanayuk lugil. Tamana dumktis lugu pulazarakwani, unatamogatis huaput. Dum kutilugu ayasklugu akka kika yuhunun sohluni iksug ngaq. Doosu iki riskuvu kalikak kuya viknaqlu ting ugut yud. Tiqlir mihwi nga kuya viksulhuaka datukak pani huaqlu. Kingwa kuntlugut LKSD mi litnaugustutwani ika yudlhut mi saq. Eliza Bus Anga Anga Narak Ellen Atsarwakdella, New York, Virginia, Bunny Bectrisa, Atsaralik Lenora, Huinga Asingakluk, Wangokila Gautrulunuk. The Wam Galika Purpailing me Ilam Kartokzali, Magunuk. Eldorad was locked hundred Ganshitnik. Slide the honey Ganshit Duknilada. It is honey Nicora Glasput honey Damago Duknit. A canasun rita but Mikling up Anavrani Pizika but Kitaki Litnavig when I expiled but what in Kango Sarahput. Gidaki ilatin gyn gwrlwgi un nomog a eich dochgyn a rynach bagwn. Dawna umzorwyd hwn y clwgw lydna'r fyrn nhw'n idgwn yng a fawrn aedaid umiog tegaid. Hwy'n allw dod yn anglis hwllo marlw ma berlo lydna'r fyrn nhw'n nag y fyrn nhw'n idgwfyd ilagdyn ilaglwgi ilag gigi anghynawga. Na gyfyg mwyn i tragam aling ag llodlw dallach gamdig. Dau aglirlwyd yng Lidna o'r fyd magwyd na bachtlwyl gyd 1960 mi nhw'n adorni. Dawna dan i lerni BIA school ac hwn gwyda state am da hwn i nwchdachtlwyl gwyd gwyllig mwyn 1960 na gyfyg Don in Nauchani, Juan Gudalu, the money who third great Tarlo. Don in the mavet it haslumni, Marlu Macanum tea, the Kakurna Wanga, he Latin can Kurluki. That the litany dank by Lu Lotlu Gidumuk Yunik Namnik, the little ram gem. Galmananik balduganik ala ngaarlal hui tawna piyaqlug usuq tuatn piyuitugut. No, xin huqu napikka, tuna huwa lipstick kawli niluni. Tiguq qallam hui ngalu ala ngaarlal piyaqanga tuatn piyuitugut. Tuallu utx piyaq iqlutn iqlu yuitugut. Sikok ikson rito klin kok pika. Ala a kakakaka ikta ko katot na linglo ni utakta mamarulo kakanam silo ko tamog atako taslam tigni. Dos marulo mapianga. Dos doni ayag nikhtutin.
1: Kaya gal kaktang kaktok.
2: Ita kaya gal rekwak na.
3: Hello. Yeah, good morning.
2: Good morning.
3: Yeah, tamak petika. Good morning, Nagluk. Taun also, Altan Nagalun, so good morning, Nagluk. I feel I'm Kiznik Tamk. Yeah. Is an anxiety good for Tamamta Ayuksuta? Is an air but 20 Anglitara come to is an air but 20 Kunukulakaya Kaputa. I can't. Utakskumak Mani Tapul Lachiknan, Tapul Lachiknan, Akke Tom Anga, Yokaka, M. Tai Mani, Tunikum, Kukrikanak, Rakvalik, Tai Maniskun. Good morning, Nagu, Tamak, Mary. Bye.
2: Guyanak, Tayagak, Takam Unakwani, Kuyanakwa ugut litnak tukasam ni
0: Umyokhakhpuknaku tahkun qichtikkumku aipaqa khuikiumafknaku umyoqtiqaqatawwa umyoqa manihikannuttaan manihikan qanrutuqngaluk matn pinnaqta qamna ilukaqnqartleq asiqinnaqtuq ilumni Tuolle unauani kannruskumku laangaknaakta gynka. Gynka ehtsa kuumuk annennaakta. Tuhan rumpamani litnaarvig, mikilnuut litnaarvig militaarillum nitamani. Attautim tuhan rumma aptlhoanga. Annaugutnka tuolle angrlugu huinga ja annauha. Tuolle Wanikakuk ni lachtugut. Skula mi lukuk mani ni lachtugok si lukuk. Gyn kam gyn. I love you, doodn. Aga lukuk yuk gan gyrluni. Gyn kam gyn. Doodlu bigile. Gyn ka adam iluv nag lbukuvgu nuttaan daagin gyti gan zao gyn gylha. Huyngallu miyohtuglo zamukigu na gan Zawlwgw apsgil agw yuchdaich llchani. Zawadaw na gynga ganrwyd llchani. Gaiwch o llbwgsw ngasau. Nibaid charlwni gangili. Dwt charan gwyd. Danch gwfw bi biwlwgw. Bi bigdaw na drwy gwfw. Gamagyn ilwg fanag bwgla. Бугхлатауна лбуктиган илувнак ихтагувнак пингаатоо тауна хорбугла англитиг англилууни лбуклугуулу гайфгун тауна хоанка нуттаан хортоотооникка тоолу унауани тиқликатгақ а кайлақиортлхани Doodn adwgwngai tŵglwgw dawgwam doodn adwllwag. Llylw gynagig daima tchanag dawna. Nagaglwgw dawm ganllcha. Tŵnachwa baif clinig gynag dam adwmwg. Doodn i chwgnig. Doodn llbwgagam tŵwchwg nŵddaan. Nallwngai da bwyd yw mwgyn gilbwyd. As yn rŵlwn i damawchwn llbygi ag ag manna a na ma gan rŵlchwanga llbygi ag ag adam as yn rŵg byn rŵlwn i llw a llanag yw hwn. Yw danch gwmtgi llbyglwgi bi gwmtgi nallwngai da bwyd yw. Zallw llan manna Lali gulalgid, idzikwa. Lali udulgid. Aga, ifizun gadaxtog. Lali gadaxtog. Anugun gadaxtog. Dan gugulugu gaalaggun ganangam daai bagni timi gulaxtog. Anlu daaxug. Nat mun yulgumun ayag lu da. Lbuk lugu gaimpnun. Ni lugu. Nŵddaan chwg nalwngai da bwyd gaiwch alla aiwglach ga. Llaeliwch i achag da maan. Llbwgach gaw ga bwyd. Zali ma gwyd na gyd maed gwy malgid. Angsach gwael gan i yw'd. Angsach gwna i adw'd. Gegmi. Llbwgyn gael gwm tŵwchwg. Za imna da mach mi daingai. Naqsulgaani illu bitaqqaqlu unauwaani qanqanraqkaamriitsaaqqukut qanruyuutunqartukut uumuk pisuqataqta uumuk pitsiqa aulluhuai ungungsiitsiuutunqartut niittittu qanqarpuknani yuk nappaunaniiqoq ayaqarkaulluni morilkluukitani Awlwg llwgi dani, dani llw, chwani, biswch dŵtni. A llwch llwgi gwfzani llw, llwch llwgi awlwg ach gawlwg. bitsukunihuq tsanak tsaqtaq pukkinaku tammai mattum qiqtikiaram qayuqalitsallarkaaqhuq mikillinguthuq qanruskumt kinitsugnisqluu kinnapparraunaki qanrutarkauluku huankuta nuppaitsararmak maniluku wanikhuinganeppaitqaatarto tankitsa aphtuullukiiq maniluku taringefkarluku taoqqappiaqattaunaqigtikkil taoqqappialla maniqqappirluku taot nikhortaguampiikum taannuttaan mikillungortimirtiqoq ilpukkiyaqaqunuwani artaqerluku qigtikiyaqampikka ya yugniklu ilpukkiaqluta toorlugut kaliikkat aptrukuvga kindergarten K-2-ami ugutwani ayagnirraami illautaraq niitsugiaraq plugtitiiaraq tsnertaraq ukfariaraq kuviyugiaraq ugut tslangluni tslangtaristgut tslangtaqumt kimikillungut llaitnun ulpukluku lminun atuqarkauluk totn litsautarkaugut kalikamilluani taugaam student at school arvikmi illuani classroom at illotni taqqanqartut qayuqa pilarkait tauna taringuvsarluku ya plugtitiyaraq watn niillartugut I'm sorry kho doilu I'm sorry kharludig attam arivu taqluti
2: ya
0: Juan gutni yugni plugtiskumtu yuk адун гихтаркаун ритсаақапут итихуа плугтиллхаани адун гихтфкнаку тауна а кингуллууку юугаркауяақкут тақнерулгаани тамаана умзуартқнаққоқ арин плугтиллхуақаггам агуна тунгииннун тватн перкаан рихта дой арулахлуку тақлуку гинкалкинган маниллук икайоорлукууллутаа унатсали а тснихтараақ таммаани миклумтни юк хуанкута алхгоо алх маагулун даппиллархуакут илаатн тснирскуфки аммим тнини уиттаураагина кссаани хуани итхасқкатган дой итхақамта аммим снини уитаоқарнаартугут тоаллу утааққаоқлута тоалқанрускаакут юм тоани итхарлутн нуттаан итхарлута натмунлу аақуумлута наангуасқаркааккутлу нуттаан наангуақаллута лиимеқааккут киинган ваттониллартугут микиллунгут итқунинг аккааллутсаллерлут таттамалкон ахторлук наангуат пақлуки bedroom atsattamalkui tannummilluani paqtaarluk skapat ikertaarlukiil wani khuatsnihtaraq akkaallaatstun awaanitstun wani kalikamilluani uitaq umzuwart knaqqoq ma unaallu ukforiaraq ukforiaraamak igaqataallumni umyoortqallugun o agaayuvignun qatsali kwatniillaamta a агаютум икайортиккаакут а leave it up to the lord дот ниқорлартуук аюоқин ритутлу агаюффит тақлутин қанэрторлартуу уна оқфориараақ кингу перлута умьортэркумта имууми а агаюффит кипайлата нунамтну тгит халхат оккуулхуут итхуа Russian Orthodox, Catholic Gachmori Venat Covenant. Ayok Presbyterian Kluk, Alaska Mun Mavet Git Hashut, Damakut. Damakut Jungat ni Sashokut Akka Imumi, Sam Inganta, Sam Iloni, we takut, Dunkston Katukut. Juan Gudasum Yacht Klud Gem Gagik Dunk Sachtakut. Akuya Kamta. Angayo kaput pizza twatin in kohaksu da marlu masu bilis huang. Nuna nuna sa nuna ya kuvit tsaton nir zakunak dangstun katutin. Huyum agwazra nuna ya ga aga kamum zuwacht knachtu. Ah, amahutlo kamantin rito ay kut piuh nganga tsayuh nganga. Dahkun arulak knachtu. Gertankanga. It's a hot spunaklun. Dunkstunkstunkstun, kanslha sin. Gertankanga, we'll not look again, dunkstra. Downa yokartakamtu, arulakralachtuk. Darin gumtu, damana, leads out klugulu mikilingunun. Slide a so smuchnik. Smuknik one kid of six so nakut. Taka kata harlut and dospin rit mortlut. Slung tout food, o good slung tout food, clutali. Ah, tuna hua una. Tayarabut. Pluchti tea can royutut. Oak for gunrit gumt key. Bioch night. Oak fuck sloki. Anglish put one gooda. Anglitar, Anglish hookut, Maurlubut ukfukluki, a Baurlubut lukanshrit, Kazgimi lutali ukfukluki, Tayara but ukfukluki bigumtki, Biochti, Bibula sinit. Ukfukin riskum down, Tamadu ukfuriarak una. Imu mitamakut, yupuyarak. You pick tarat, you husin, ni sachtu good storten. You pick tarat, sad nasuf genaki, alchgoded malichtarulugi, ganruuted, you yaraklu, you ktarlugu. Damai, asichbag, you husin, the baunading, tikutin kluding, amsrlunisu, nakkak, no kitk saunat. No kitchu nothing tanak. Tali ping nak, ping nat do looting, smoknik, talich bug looting. Unak sugnaluk. What do I do you rootam keep makutwani? Taklamana timil ram knee too good. Timichtok. Ari wood ran knee too good. Tali ila good twill murnik knee tach too good.
4: Tamaku,
0: litnarvik kum twa torlugu litari kum da. Magut malichlugi tsali ila lugu. Ki mitten redet ugu tsachau twaniha umidloni. 150 unga twinga a kalaktasum kipani guamak. 180 bilhunga. Amsachtut amsakapichtut alchgutput. Ado kum tchu ай багни утгацтиг гапут гиннуи цахармак тагуам фиманхтут итэхва илакутлхаанун фамили ангуннарсараамун subsistence native youth olympics nyo итэхва nyo кунавани иммун песориараамун а оптиммаа кайуккинхлутэн the meeting the mamanna wani tsahlugulugu tuknerisqlugu laami laami illaitaallupisuqunan atuqarkaullugu tamakuniki manqartuqtaali unakkuspagmit tsuruukattut tsuruukaquna yorraaguq padlats tamana yoraq wavut аккакека юрам инхкуутай амлкаапихтут кихтигиярак тоантлуни мунартариярак агаюярак накмикиярак тамакун цали а цали илаалуни витанктиярак асаанерат витанктиярак атрпах ториярак атрпахта итхо юхтахан юк юк пипек атлицикапут юхтун
2: окей
0: юхтун лискунн атиттин канам титнаарам тин нунаммиккуа унавани юхтун наагкирис тавхони лицаарилхуук аухутстун пиллумтун хуи а маагурлумду кайгнигла маагурлука уунгуулхуукьюхтун апаагурлука уна ангааюккаахка кингуқлиинка аннгиихка иланка айпаагауика ихнаанка тутхааранка цаяқлерлуку таллаақ тоотн лицаарииллермини атхпахлугиихуқ маатнхуқпиқ китсат утхлутин ангаюкаатин апкаулиниллуги киттулхамаарлука киттулхаа апаарлука таалу ангаюкаатхорторпихор тупаллерит тупаккарлутин кеммапсигати а юхтунхор наагкистит литнаагкистит хор юхтун таалуго иллайтхор алингаутиллууки юхтун пилхамагтки умиорит хоцалих балхуут ап янгалри янг парентс ахын летс го аск грандма дотн хоп бигулут ап гаорлугилаатин нунам тоони хоп матн а скуламн хоагилут тауна литнаарустин ап гаорлуги да кимагун клит ксайклинниукт янг пиплат хоп матн бит нунаттаунуани куйорфиклуги young people at 300 куйорфиклуги канам титлинилуги кингуутиллайта гина илаакхрит алаануклугук нунааник илаатин наллунхихлуги аларнеқимаанга алаанут аггунтали киаклерник юхсагилутин хоқуяққапиллутин микиллингуут аяагаақаммуллуқтой баскетбалараақаммуллуқтауна юкснихтарлукитали апқаорлут литқапиллугиқоқ ахкутиулаатин наллуллинилуги таматумақаторлутин атарпахтияақармак тауна аторлуку юхтун лииллуги нуттан уаниха таакутата микиллингуут хай скулаатлу мхнак а той циқлерми манниуқааққааман канераақааман киттуутаатин тиуниқлархаат маарлут tamana lillugu kittut aa na li taqnaarilutunglu illaita asiklugu tauna toqullaqqat tali una asik qapperluk murilkuuraallerlu unawani tikeriyunk taraq tikeriyunk taraq aa turukam nallini pili Minklutin, tali lutin, tali ngor lutin, pili ngor niklu. Pili lutin, tikir larrat manna huani, doni huani tzatin. Kunnui takkau hutiut. Aparluka una huani watin upnakkaraakan. Nak akka kika kermi kuyukti lalkuk pamtrani imirluki atmag niklu. Атмит багут нанхлут нарлуглайнат той атмаахлуги тоолхуқ мамтрааниқ имерлууги кинхтаулууги тоолу упнерқамихоқ наллунерилаамки каинглартутхоқ юут а уксоқ таклеққа тамаатум хоқ таллиини неққаигутлхит баюхтаақллуги нанерлугнаккоқ нерфкаарлуги яавит киалхану нэқиттики байлат тамаана хоқ тоттуани тикериунк каарам тикериунк луни юк юкуни асин рутииқ қоқуани қуяф кариаақарлу тамаана тали унауани талиннеққарлаақа илун луни
1: қаякалғақтанқтоқ
4: Good morning, Mary.
5: Hi.
4: Hi, Ulisha.
5: Oh. Their namesake characteristic carried back looky. Taksuguluki. Ilini Huani Mikilmutsaki Laria, Kutat Mukta Guamtali, Tamana Nasum Riakam Sku. Taksuguluki. Tamana Nitsimku.
0: Wadin subilas huwagut inakuha kamukhtki itiho at adum tun inakuha kluda huinga waniho mikilngulo tslami akkoy kuma ilang katlu ilas kumki angayokama huwatin apaksak apaksak hat huwatin yoklik